0: Das ist Guten Morgen Niederösterreich. Guten Morgen Niederösterreich und liebe Grüße auch nach Schweden.
1: Jag heter Göte Lindström och jag är från Sverige.

0: Ja, gibt's denn sowas? Schönen Nachmittag und hey, nach Schweden!
1: Jag heter Göte Lindström och jag är från Sverige och jag lyssnar på Radio Niederösterreich.
0: Göte Lindström aus Schweden ist Radioliebhaber.